0: inobhuya yangu kuti chimoyo chachinja, chimoyo chakuda kuzoita Dubai. Vazhinji makaenda mukati munyika dzakasiyana siyana muri Africa kusule movie yakubva Joni, makuzoona nyika ino yaseja kuperera ngokuti zvizhinji zviri kuizwa kubuya kaita Nagreya Demos. Sure kongoma yotazwa pano Nagreya Demos, pane ngoma yekuti Pessoa Custa Mundu Unonesa. Munoita kuzvirota here kana kuti munoona ngumaponera nta vantu muzoita ngoma dzenyu?
1: Atema tokuya bongo kuti don rokuita ukantori ne kuri pokuita ukantori kutetsera kuti angana waita kantori asimbe ndite osha osha mwari yangu ikantori kine kuenda kugresha kora ne amwena anoenda kuchechi ngokuti epa ndikafa nochemiwa epa ndikavhara no visitar kuenda ndisende ndende kuchechi manje moyo meshmo na mwari azvikupindirana napo so kundenda kuenda ekine ukantori ukantori chipo chipo chononga nacho ne ukaona chiro asi woti chiro chetika ime ndite asi ndite ita musi kwasi chishpitu cha chipo imweya ne spirit ne ndiona mweya ni manje ndikaona chiro chitori asi ndote chinja chitori ya ndote ita musi muzika iyi Pessoa Custa ndakaimba ngokuti mukona munhu ne ndaimba gara mushamwari yangu kareke nga shamwari yani yanga sina hama ne familia manje yaisenzao basa si ndao ndakaitora yogara ne mushamwari yanguonesiyaka iyi ndaibatsira kuti basa zvira ive ndaenda kuita ne gosi unduya tinga kumita torya tese manje vakazotorwa ngomapima wake familia imweni yake sha yakazomutora inaozotogara bomba imba yabomba nena inini mutsungamidzana keani sha kwaitonesa sha ndaita zvese kuri zvese ndigara naye ndechetsa naye manjena sha waitanga kudini ndonishanyana ndega ndaiona kuti apa munhu naini mwachari kupindirana mae zvakaitika kare soki pendaapena agora sha anobasatwa pamendakadhisidiri dini kuemba ngoma inei iyi kuti mandiembe zvakaitika zviyani Pessoa Custa ndozemba muzi yePessoa Custa
0: zvinobhuya kuti sure kosha mwari yenyu maererana naye apane here zvimwe zvimakazomboona kuno vantu vakaona kuti munhu unonesa kana kuti zvakatoitika basi apa asi zviri kuitika zvino vantu vamwe munhu unotonesa
1: mhano munhu unonesa ngokuti ngei ndikainini basi ndiri nekosiyana mitenga chikowa makakana ivezinkonokono teshifumadu ndeitengesa mubhaivo manotengesa kenoita andina bibanga kuti nekavabhanga nao nekamutsero ndofamba ndeambolata ndeitengesa manje kuno vamweni anoseka mekutepa kutonangisa singa inini o ndiri kupenga kusota kwavo basi maona ne amweni anoshita nyari maona ati amwe andifunze iyo pa iyo kuita negosi nei atengesa sapato enda otengesa nguo asi manje iona ibhizi ndingaita chinhu maona ne endao ndozoona manje kuti munhu mezvi unonesa unokwanisa kushora munhu utsvaga upenyu wake manje naunoshora basi maona manje
0: munhu akaita mare anomushora
1: itonda ne mari ne anokushora woita kana ukakuba chovha si wekuba chovha amweni anoshora amweni anokushanyara si manje ukatenga mari chovha waipiwa mari autenga chiro chako anokwanisa kuzonda munda chiro chiyani zvatenga chiakangana chakuti mari yatenga chiriti yakuda kupi ndo iya yaishora iyani zaiseka yanwana Pessoa Custa principalmente kusu maafrikano asi mosambikano tinoproblema kuti chipezari maona chipezari asi kuti uyu uita izvi unomarei maona uyu unomateshorana si itikozhi mezvi mapiso apo tiri kubirazve waikushora uyani wesenza watenga chiro chabhunga kuyako kubirazve mambaa maona Pessoa mezvi mukusti nao ndoda
0: zvakanaka kuzvipi zvibingapeni zvinokubata nazvo mukati mobasa rekuema mukati moupenyu wenyu
1: ndingapinitipo sofrimento ne sofrimento mukona apa pano kwatu ngoma basi kwatu muzika endao ndakasa dzite kwatu ndaida dzakawanda soki kutamika kwemari ne ndino mukadzi uda kurya ndinogara nakunyadhangu auda kuenda kuchikora maprofa tanitani zvese ndini maona anina mubatsiri nanda maona ipozvi mudzimai unopamwira asi unonesa iyi ndiri panyumba yalukre nopagari milkinyendo renda maona manje fora diago energia endao zvese ndini ine gosi yangu yobasi endao nokuembazve muzika ndipozvi tindiemba muzika nokwalidhadhi istudio inopuwa kwalidhadhi imari zvese ndini basi endao epa isofrimento ne nawe fasi nada endao ndaida mezvuri batsiro mezvo ho.
0: Rubatsiro romaida riri pape munodenyi kuti mubatsire kwangu vantu vaya vanokona kumubetsera.
1: Vanokona kubatsira. Tipo chendikuda bon. Chendikuda zvakawanda manje achiro chimwe basi. Tipo ndoda mesmo kuita show maona kuita eventos kuita video dzomusika dzangu kuita zvomusika dzimweni kuita zvomabasa amweni kuti nosaita vhezi filmi nosaita filmi ndaonda da munhu unondibatsira tipo ndite zvenezvi.

Wadeketera zvacho muna mwamwe mai uyu adeketera zvense izvi nkuprekasana imwe muri koneka muri magereja wali koneka wachironzerera kwenda magereja muna mwamwe mochimbiza izvi kupangisira kuti ne vanongwa nakuti mungadzanongwa ryali izvi moita kusvikira mufundisi adipetapeta tarausi rimapondo kwei karuma chuwa muna mwamwe zvense izvi abvine kuti kuti mudzimu wakuchena usvike dhuze aone kupa mhalidzo kwayo chejali izvi ndikuti makorokoto kune mwe mafundisi munatisa kuti mbodzi nambodza chinjedzero zache agariwo naunhu kwaho zvense kubudira masoko wena khalanga imwe pantsiku nantsiku deka ntsimweba kulanga kuwena izvoizvi deka nchigona mbacha icho chaicho wakuti nepangapikwawo ipo khabanga mutunhuyo uyo wanata kutembawo iye kuti ne deka bambo ngana ali pano deka icvoizvi kulangaku khamanga uhu deka adipera uyu mtsvanye nakuti anakhala kuti ne mhandavhiri mhandavhiri zvense izvabveyo wachandibvawo nyamusi unowu

Ande wade kanuwe kufulirha ndi zvinoita izvo ungatenda kufulirha iwe kuna kufulirha kunango kwakuti unodza kusiya wade padzuwa ndepo kukatoma maona izvo zvofulirha imwezvo ndepo pinango pale tsvamusho imwe kuti pinango pale mukagarena yani nzeru maona pana kuti mutemba kwene basi nzeru za kubvavanya yanu nokuti pinango pale izvo zvinadzavara kuti imwe mutsumbe deka nikashudziwa ine maona nguva inanga yaenda papo ndepo tsvamusho imwe kukati ne mofulirha penango pale muna yanuwo nzeru kuti kuti mukwanise kuona kuti ni nzeru yoyi ndofulirha ine iyi inaita kana kuti nkhabe ndiyo kana kuti nkhabe setora zvisungwenda yumi notoshedekano ndizo zinomwe na phini makumi ashanu na libodzi

0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriye iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
3: Ngakudzwe hara, ndinopupura kuti hakuna mumwe mwari wakaita sahala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, tinomanikidzwa kuchengetedza utano. Alamu Alkorau anoti, anoponesa upenyu wemunhu umwe anoita sekunge aponesa wanhu wese. Shandisa dande mutandere nhunga kuitira kudzadzisa mutemo uyu. Muprofiti wakati umwe neumwe wenyu anofanirwa kuchengetedza makwai yake. Ndosaka tinomanikidzwa kuchengetedza mhuri yedu. Usati washandisa dande mutandere nhunga kekutanga, risiye riro hwene mhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha urare mukati maro usiku hwese kunyangwe usingaoni nhunga. Wacha dande mutandere nhunga nemvura nesipo uri nanike pabvute. Sona mauri netsono neshinda. Hala, hafariri wanhu vasingachengetedzi zvinhu. Usazoshandise dande mutandere nhunga mumabasa ekuedza howe kana kuti mukuvharidzira azvirimwa, ngekuti uku kunonga kuri kukanganisa uyezve unoisa munjozi nharaunda yako. Kushandisa dande mutandere nhunga mutoo wekunamata. Hala, tichengetedze kuchirwere chemuzhararira uye ita kuti dande mutande riwe nhoo pamhuri imwe naimwe. Amen.
4: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

Hama wadikani muna Kristu, shoko ra Mwari rinoti ndakauya kuti muwe neupenyu. Kuchengetedza utano inzira yekuteerera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirowe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, orinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza howe kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ana na Júnior, azukuru angu, ndiko pedza sabgadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Andizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwini ndiri kunibvunza nguva yese, kuti ndinodikana kuzvakanako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naAna nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumbwana, saka adikani kurya maningi.
6: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobata nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
0: Kika vovo stako zinyaro izvi.
1: Mais
2: amor,
1: mais amor,
2: mais vida,
1: mais amor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
7: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
9: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
7: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvinondedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Kuundiwa gogo kumuri webaka yauri, ndarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu neana edu.

0: Radio Mosambik menika.
1: Dzabva dzati gori panguva 10 dzemangwana nikono kuimba mepo ye Radio Mosambik.
2: Kika vohosta kozinya rozi.
3: My sambo, my sambo,
4: my
3: sambo,
4: my
3: sambo, tanto amor.
5: Ana na Junior azikuru angu, ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
6: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
7: Inini ndirikuda mazanda ese.
6: Andizvopi, inini ndirikuda mazanda.
5: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
7: Asimbia, umweni ndirikunibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakanako, nekuti ndirikukura.
5: Uri mugwanza. Asina ada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
7: Asikana anosimba padoko kwezvanisa nearumbwana, saka adikani kuzvamanini.
8: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
5: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
6: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
7: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
5: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo.
2: Kika vovosta kozinyarozi.
3: My sambo,
4: my sambo,
3: my sambo,
4: my
3: sambo, tanto amor.
9: Iwe presidenti, wandiunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
10: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
11: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi uno ngechimuri webaka yau nemuto wekoko.
9: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
10: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
5: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
9: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
5: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
9: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
10: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Hama wadikani muna Kristu, shoko ra Mwari rinoti ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuteerera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirowe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, orinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza howe kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: ndinoti makorokoto. Undiwo gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazo kuti ndikumabika baka yauri.
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa no izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvine utongo.
2: Zviro kwazva minishina, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje.
4: Mais sabor. Mais sabor. Mais sabor. Que tanto amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
5: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva ese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarume wezviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
5: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.

Ndato miseswa jinokwana kuita mishanu ndiona 20 kana kuti 15 ora zi 5 minuto zvinkozvo zvinoita. Kujaira kuvereketa nguma 20 mazuva unobata dash unoramba wakafungidzira kuti 20. Ngozvo zvinoita vapurukira vanodeka mvura dzomusambiki tinotoramba nyemuri Yesu mune simu zvakadai mukati mabasa ngondi mechinda. Regai timuzivise maererano nemitambo chiri kuizwa chiri mitambo jopasi rese. Temubhuire nchakati chitauya nazvo.

0: Hama jinodika muKristu, soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvaverekedwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo, ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero, nguva jese inogorerese usingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.